storie. Dite i maui, dite i maui, ine ngamu sa gusesta maui, dite i maui, dite i maui.